0: kunipa. Edi mesi sabre diye, e kunipa nkuwa, maku maku bese, empimu mienu, aha nai eni ya duyosu miensa, 2,473, ena esi, anate kumu omo. Na, ana, misremu, nipa 2,473, ena yari ya ni muawa ni deula omumu. Ana nipa, aha nkuno, edu ya kuno nkuno, 999, omo suwe uo, ewa yari enu emu. Na diya ya kuko fuwa diya, debi omo diya na wosu, huko Uganda, ewanu, nipa miyerupe, ena yari ya ni kumu omu, ena ebi asai, enipa edu yonu. WHO diya tuja se, edibesi busu mime wafi mu na mbebo wa deru osese se die adina ababeye yuyasi nina hawu wapomudi hawu ye se yuyasi nina akumu di alkongo mwemu na esi die nenso eye yuyasi nina hawu etubia enye ashiye na ochese sa ibola mwawa we se die wama dane wamu hon ebudichia dane wamu sunu wamu bain etuwe udi endi ya yeson kukurano wamu di wama nuwa den dibesi na ye kase ye nye avasi na nase drobi edibebo ose panie ediabwa wamu bain efisa ibola mwawa fufronua oma peja omu odi arukongo maimuno. Na nye diye di Kenya sa ya diye ye atiyasi riyasi abehe nipa juni ekunipa. Afi 2013, bedibesi afi 2016, eje nipa ye ye kunipa bese, empimu duba ku 11,000, ena ibole kun wamu, sabre ni nsisese diye, we nye diye ni nsashwe di kai. Nemu miyari ya ni mwa wani suno, ena asisa wamu, ebaini kwanya, omu faso eye wamu enyema. Ena enonsu eda enjenya, South Africa maimu urebi yako jina kuwa tiabwani kuwa du. Sewa kune yirene ni mami yonu ewa London eye yuka broche. Edwa jane ene wiasi yina proce juma Interpol. Ene South Africa polisi fwa kabumu ni yadini tenta kwa kwa chino. Ya chirini ni kwa jina kuwa tu ewa eye Johannesburg wa South Africa. Sewa kwa biya chivu diya kasi kuwa tu misiwa mami bill. Yabisa asa upe bill wase men. Mimpe bill. Mumpa mintumu heya. Sene beya o ye nyakwa yonfani unko eye UK nintinu. Wakana nwa tumudi ino mwada suwe dina sem. Ewa eye South Africa. Memu wakua tunu etu asemu edia sheda fufro. UK presi foso mko huu nsepa peyi. Waku nigire. Nigire nye mfiyo dya na imi yonu 42 years. Ne mami yonu Natalie wanuwa nye 15 years. Ena nala eswa nye 5 years. Waku omu miensa edu omu gudemu. Uye inu wajane aba South Africa.
1: Ujwa ni nyamea oshe nase. Ya tuwa sudi mako agudie mwinsem waka piba na wye ye enche bia Spain ene bo modern J ene ya dani ya bo fanano papa kukula wenyi mesi sini suwe se wawawa niye si hey edifudi peni waji waka pibi peni na nyamiadum senye mkufumi kwa na chwe huma enka uke verde ene Egypt ene yi ufri mkula ye chamo sala awa panatim niye hiye ni adaya olu ejrem injia yamane kunanim kaka kaka saa no phone no phone no phone no phone saa sezu so mutu adro womuni ingan foko koshi ai ah gudbelham ne mrantie kirese board womuni mbo eno an tapping kukuro na boya koto atinim 35 minutes ah aka ye bebo se eden abapetu ko wiem mane ni suko wiem ma se bibi na tefa